arise vavuzi vorasta ukwako mokumela mokumela ya sisonke from Gwenani ya Temelaka Jamaica Street utsanye maphalala uthi nje emi hashtag emnibe bade DJ Nice ngitsinje sisonke

matuwa boyile ne ay shilo swana shinwana la msabeni shina nkarhi wa shona na mina na nkarhi wa mina loyi nkarhi wa mina.